श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरुबियो राष्ट्रियराजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस् जयशङ्करेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरुबियोवर्यः आगरा जयपुरनगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड् विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यै

अस्माकं भारतदेशः विश्वमण्डले अग्रगण्यं स्थानं भजते। अस्य प्रगतेः मुख्यकारणं तु अत्रत्याः कर्मोन्मुखाः युवानः मेधाविनः छात्राश्च सन्ति। अद्य वैयक्तिक आरोग्यशास्त्र साङ्केतिक सम्पत्ति मण्डलेषु भारतीयाः स्वकीयां मुद्राम् अङ्कयन्ति। अयं भारतदेशः वेदान्तपण्डितानां शास्त्रपारङ्गतानां तत्त्वचिन्तकानां च जन्मना पावनः अस्ति। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति वेदसूक्तिमनुसृत्य अस्मत्पूर्वजाः इमां वसुन्धरां मातृरूपेण पूजितवन्तः। अस्माकं महत्तरा आशयसंहितां जीवनशैलीं च वीक्ष्य पाश्चात्यजगत् अपि विस्मयेन स्तब्धं भवति। किन्तु अद्य किं जायमानमस्ति? दुर्दैवेन अद्यतनी युवपरम्परा सुखभोगानाम् आडम्बरवस्तूनां पाश्चात्यसंस्काराणां च अन्धवाहनं करोति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति कालजयी वचनं विस्मृत्य ते पाश्चात्यमरीचिकायाः पृष्ठतः धावन्ति। स्वीयां समृद्धां भारतीयविज्ञानपरम्परां विस्मृत्य एव एषः प्रमादः भवति। सामाजिकपरिवर्तनं अद्यतनसमाजे कानिचन दुःखदा दृश्यानि वयं पश्यामः। केचन छात्राः युवानश्च उन्मादकवस्तूनां व्यसने निमग्नाः सन्ति। एतेन न केवलं तेषाम् आरोग्यं नश्यति, अपि तु पारिवारिकं सौख्यं मानसिकोल्लासः उज्ज्वलभविष्यं च अपहृतं भवति। अस्माकं प्रथम प्रधानमन्त्रिणा जवाहरलाल नेहरू महोदयेन उक्तं यत् भारतस्य उन्नतिः स्त्रीणां युवानां च सामाजिक आर्थिक प्रगतौ निहिता अस्ति इति। एतादृशीं कुप्रवृत्तिं निवारयितुं पुस्तकपठनं कलाक्रीडा कौशलानां विकासः सर्गात्मककार्याणि च आवश्यकानि। साहित्यं तु केवलं मनोरञ्जनाय न, अपि तु समाजपरिवर्तनाय महौषधं भवति। यदा वयं साहित्यस्य चर्चां कुर्मः तदा अस्माकं मनसि आदिभाषायाः संस्कृतस्य स्मरणं स्वाभाविकम्। संस्कृतं नाम दैवीवाक् इति प्रसिद्धम्। इयं भाषा अमरवाणी गीर्वाणभारती इति च नानानामाभिः विश्वस्मिन् प्रतिथा अस्ति। अस्याम् एव भाषायाम् अस्माकं विज्ञानपरम्परा निहिता अस्ति। विज्ञानपरम्परा अस्माकं राष्ट्रस्य प्रगतेः मूलस्तम्भः, अस्माकं संस्कृतिः अतुला पैतृकता च अस्ति। गणितज्योतिष साहित्यवास्तु शिल्पकलामण्डलेषु अस्माकं पूर्वजाः विश्वगुरवः आसन्। विज्ञानक्षेत्रे दृष्टिं पादयामः चेत् आर्यभटस्य आर्यभटीयं, भास्कराचार्यस्य लीलावती, वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता इत्यादयः कालजयिनः ग्रन्थाः अद्यापि अस्मान् मार्गदर्शयन्ति। शून्यस्य आविष्कारेण विश्वं विस्मितं कृतवान् आर्यभटः भारतीयगणितशास्त्रस्य जनकः इति ख्यातः अस्ति। अतः संस्कृतं केवलं भाषा न, अपि तु भारतस्य प्राणभूता जीवधारा अस्ति। आधुनिकवैज्ञानिकचिन्तनम् इयं भाषा अद्यापि भारतीयानां हृदयेषु अमृतवाहिनी इव प्रवहति। अद्यतनसाङ्केतिकयुगेऽपि अस्याः महत्त्वं स्वीकृतम् अस्ति। विश्वप्रसिद्धा नासा सदृशी संस्था अपि शोधकार्येषु कथयति यत् सङ्गणकतन्त्रांश्च कृते संस्कृतं भाषाशास्त्रदृष्ट्या अत्यन्तं योग्या भाषा इति। पर्यावरणं नारीसुरक्षा च विद्या ददाति विनयम् इति अस्माकं ध्येयवाक्यम्। पर्यावरणरक्षणस्य विषये अस्माकं पूर्वजानां दृष्टिः अतीव वैज्ञानिकी आसीत्। मत्स्यपुराणे उक्तं दशकूपसमवापि दशवापि समोह्रदः दशह्रदसमपुत्रः दशपुत्रसमोद्रुमः। अनेन ज्ञायते यत् अस्माकं पूर्वजाः वृक्षान् पुत्ररूपेण परिपालितवन्तः। तथैव समाजस्य आधारभूतायाः नार्याः विषये कुत्रचित् उक्तं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति। अस्माकं प्रियं केरलसंस्थानमपि शिक्षा कला आरोग्य साङ्केतिकमण्डलेषु अद्य विश्वपटले अग्रगण्यं वर्तते। आदिशङ्कराचार्यः, मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादः, गणितशास्त्रज्ञः सङ्गमग्राममाधवः इत्यादयः महान्तः अस्माकं गौरवम्। एतेषां सर्वेषां ज्ञानस्य आधारः संस्कृतभाषा एव आसीत्। अतः उपसंहारे अहं वदामि, संस्कृतं न केवलं भाषा, अपि तु सा अस्माकं भविष्यस्य आधारशिला अस्ति। यदा वयं स्वकीयं पैतृकं विज्ञानं संस्कृतमाध्यमेन जानीमः, तदेव वयं पूर्णरूपेण उन्नताः भविष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति उदात्तभावम् अङ्गीकृत्य वयं सर्वे भारतस्य एतां महती ज्ञानपरम्परां संरक्षामः।

0: तैयार की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान पदाधिकारिणः आईजीओटी इति कर्मयोगी मञ्चस्य सम्यक् लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्रीमोदी विश्वासः प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं यत्र एकादशशतधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे षष्टिसहस्राधिक एकलक्षपदेषु नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् चत्वारि कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाबराज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु ऊनविंशतितमं आजीविका मेलकम् आयोजितं यत्र एकाशीत्यधिकद्विशतनवलाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते RCF संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिकवात्यन्धनमन्त्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रियसंस्थानरूपेण परिवर्तितम् अस्ति यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। शिक्षा विभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशने मुख्यमंत्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 20,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः सुनिश्चिता भवेत्। सः अवदत् यत् नियुक्तिप्रक्रियां सुगमां कर्तुं शिक्षकनियुक्तेः अधिसूचना इदानीं प्रतिवर्षं जुलाई मासे एव प्रसारयिष्यते। अवधेयं यत् शिक्षामन्त्री मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः अनया घोषणया शिक्षकनियुक्तिपरीक्षायाः चतुर्थचरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सः सूचितवान् यत् शिक्षाविभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्याङ्कनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। पूर्वम् एषा तिथिः अद्य यावत् आसीत्। CBSE इत्यनेन उक्तं यत् गतदिनेभ्यः जालपुटे अभूतपूर्व परिचालनभारस्य तथा अनधिकृत हस्तक्षेपस्य अनेकप्रयत्नानां कारणेन जालपुटस्य कार्ये व्यवधानम् उत्पन्नम्, अतः एषः निर्णयः स्वीकृतः। CBSE इत्यनेन सूचितं यत् छात्राः स्वस्य उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्य अङ्कानां सत्यापनस्य अथवा पुनर्मूल्याङ्कनस्य अग्रिमचरणाय आवेदनं कर्तुं द्विदिनात्मकं समयं प्राप्स्यन्ति। सहैव अभ्यर्थिनः विस्तारितसमयसीमायाः सम्यक् उपयोगं कृत्वा प्रक्रियां सम्पूर्णां कुर्वन्तु इति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो अद्य प्रातः चतुर्दिवसात्मके भारतयात्राप्रसङ्गे कोलकातानगरं सम्प्राप्तवान्। द्विपक्षीयसम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं सहैव वाणिज्य रक्षा ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी हिन्दप्रशान्तव्यूहरचना इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य विस्तारार्थम् एषा तस्य प्रथमा भारतयात्रा अत्यन्तं महत्वपूर्णा वर्तते। भारते नियुक्तः अमेरिकी राजदूतः सर्जियो गोरः कोलकाता विमानपत्तने रूबियो महोदयस्य स्वागतं कृतवान्। विमानपत्तनात् आगमानन्तरं सः सद्य एव कोलकातानगरस्थं सेण्ट् टेरेसायाः मिशनरीज़ आफ् चेरिटी इत्यस्य मुख्यकार्यालयं मदर हाउस तथा बाल आश्रमं च दृष्टवान्। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन डेमोक्रेटिक् रिपब्लिक् आफ् कोङ्गो देशे इबोला सङ्क्रमणस्य बुन्दिबुग्योप्रभेदस्य सार्वजनिकस्वास्थ्यसङ्कटं राष्ट्रियस्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। सङ्घटनस्य महानिदेशकः ट्रेडोस् अधानोम् घेब्रेसस् अवदत् यत् अस्य सङ्क्रमणस्य सङ्कटं सम्प्रति राष्ट्रियस्तरे अतीवाधिकं, क्षेत्रीयस्तरे अधिकं, वैश्विकस्तरे च न्यूनम् इति मूल्याङ्कितम् अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीतिप्रकरणेषु 7 जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति यतः प्रायः 50,000+7,70,000+ च पञ्जीकृताः सन्ति। IPL 20-20 क्रिकेट् क्रीडास्पर्धायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायण्ट्स् पञ्जाब किङ्ग्स् दलयोः मध्ये